trebaju odmor za one koji žele posao, evo Zavoda za zapošljavanje. Poljoprivredno-prehrambena škola traži jednog operativnog djelatnika ili operativnu djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme, te pomoćnika pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati i dva pomoćnika pomoćnica u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ratarnička 3 Požega, rok je do sutra. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača, spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega, rok je do sutra. Vinota d.o.o. traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr, rok je do 15. listopada. Ember Kamin traži specijalistu, specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr, rok je 16. listopada. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega, rok je 16. listopada. Obrtnička škola traži 2 operativna djelatnika ili operativne djelatnice za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega, rok je 16. listopada. Dječji vrtić Velika traži ravnatelja ili ravnateljicu dječjeg vrtića Velika s 5 godina radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1/G Velika, rok je do 17. listopada. Lav Kebab društvo s ograničenom odgovornošću traži jednog konobara ili konobaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je do 19. listopada. Presoflex traži voditelj

upravitelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te dva inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je do 23. listopada.

zanimljivo predavanje danas ima u Gradskom muzeju Požega doktora znanosti Denisa Njarija pod nazivom Mohačka bitka 1526. od povijesnog poraza do mađarskog nacionalnog sjećanja. Predavač donosi mađarsku perspektivu kroz vrlo osobnu prizmu kao povjesničar, pripadnik mađarske manjine u Hrvatskoj, sin hrvatskog branitelja, sudionik velikih obljetnica u Mađarskoj. Inače, predavanje organiziraju Gradski muzej Požega, Državni arhiv u Požegi, ogranak Matice Hrvatske u Požegi povodom 500. obljetnice Mohačke bitke održat će se danas od 18 sati u dvorani Gradskog muzeja, ulaz besplatan.

0: jesen je stigla, a u vrtu posla preko glave. Uz pravi alat sve ide lakše. Angel akumulatorska lančana pila i baterijski set 129,90 €. Angel akumulatorski puhač lišća s baterijom i punjačem 99,90 € i Fiskars teleskopske škare za grane uz uštedu od 25%, sada samo 96,75 €. Pripremite vrt za jesen uz akcijsku ponudu iz Alesa. Posjetite nas u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: Srbija, 9:30 i ovog utorka imamo jedan zanimljiv razgovor. Ako vodite svoj posao sami ili tek razmišljate o tome, onda je za vas ovo o čemu ćemo pričati. Nova panorama panel rasprava koja će ovog puta u fokus staviti temu solo poduzetnika. No da ja ne bih uzeo riječi našoj današnjoj gošći, ja ću lijepo pozdraviti ravnateljicu Panore, Jelenu Ferdebar-Hak. Lijep pozdrav, dobrodošli, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavenko, tebi i svim slušateljima.
0: Evo, spomenuo sam dakle panoramu. O čemu se radi, što je panorama, koja je nova tema?
1: Evo ovako, podsjetit ću što je panorama. Dakle, Požeško-slavonska županija u suradnji s razvojnom agencijom Požeško-slavonske županije Panorom organizira evo već drugu godinu panoramu, seriju javnih panela na kojima povezujemo poduzetnike, lokalnu sredinu i javni sektor na temama koje su nam bitne i naravno aktualne. Podsjetit ću tako da je od prve panorame koja je bila posvećena radu na daljinu, pa smo imali virtualne asistente, pa marketing, ideja nam je ostala ista, dakle u Požegu dovesti razgovore o promjenama koje već danas oblikuju način na koji radimo i poslujemo, povezati ih dakle sa stvarnim iskustvima ljudi iz naše sredine, te stvoriti prostor za razmjenu nekakvih ideja i kontakata. Ovog puta, evo kao što si spomenuo uvodno, tema je solo poduzetništvo. Mislim da se to jako lijepo zapravo nastavlja na sve ove dosadašnje teme. Moram reći da solo poduzetništvo je nekako jako aktualno trenutno i jako velik broj ljudi se zapravo odlučuje za pokretanje vlastitog poslovanja, pa smo se nekako odlučili vidjeti što ih to motivira, koje su nekakve prednosti i koji su nedostaci u takvom obliku poslovanja. Moram reći da na prvi pogled takav način poslovanja zvuči privlačno, sami određujete svoj tempo, sami donosite odluke, birate projekte i ljude s kojima ćete raditi i puno brže možete se prilagođavati tržištu, donositi odluke jer nemate nekakav tim s kojim upravljate gdje se mogu jednostavno stvari i procedure zakomplicirati. I upravo tu onda dolazimo do nekakvih pitanja koja želimo otvoriti i postaviti na ovoj panorami. Mora li uspješan posao nužno rasti tako da zapošljava sve više ljudi ili jedna osoba može izgraditi ozbiljan, održivi, profitabilan posao i svjesno ostati solo poduzetnik, odnosno znači li da baš rast poslovanja mora nužno značiti veći broj zaposlenih, za nekog možda rast može značiti veći broj prihoda, kvalitetne klijente, bolju organizaciju, veću vrijednost usluge ili jednostavno više vremena i veću kontrolu nad vlastitim životom, jer svatko će možda gledati iz neke druge perspektive i reći da solo poduzetnici ono zapravo što imaju najdragocjenije, a to je sloboda i ono nekakvo slobodno vrijeme, ne gledajući možda iz one neke druge perspektive, jer s druge strane postoji trenutak kad ta sloboda koja donosi samostalnost može prerasti u preopterećenost i kada zapravo sam poduzetnik postane, možda reći ću grubo, sam sebi kamen spoticanja. Zato ćemo razgovarati o vrlo praktičnim pitanjima, kada jednostavno neke poslove delegirati, kad ih automatizirati. Znamo da je danas jako puno načina i mogućnosti kako automatizirati neke stvari koje možda nas opterećuju, jer znamo da svaki čovjek, odnosno svaki poduzetnik, onaj core biznis za koji se odluči pokrenuti, ne mora nužno značiti da je dobar onda i kao administrativni referent, da je dobar kao možda voditelj marketinga ili ostalo, nego jednostavno da se fokusira na ono za što je zapravo i otvorio svoj nekakav solo biznis i solo poduzetništvo.
0: Dobro. Nije uvijek jednostavno i delegirati kad ste solo poduzetnik, dakle uvijek to ima sve svoju drugu stranu medalje, nema od 7 do 3 pa lagano idem kući, nego je to ono posao 24 sata. Solo poduzetnik, evo, ko misli da je lako, neka proba, neko postane poduzetan. Kako se coworking centar evo može povezati sa solo poduzetnicima?
1: Jako lijepo se može povezati sa solo poduzetnicima. Našla sam na jednu zanimljivu izjavu koja kaže da zapravo zapravo solo ne znači nužno biti sam. I tu zapravo ovu temu možemo povezati našim coworking centrom. Coworking centar je zapravo zamišljen kao prostor za poduzetnike, freelancere, digitalne nomade, osobe koje rade na daljinu i osobe koje zapravo ne trebaju imati zakupljen vlastiti ured možda cijelu godinu. Mi u našem coworking centru imamo zato i prostore za rad, konferencijske dvorane koje poduzetnici mogu i svi oni kojima to treba, koje sam uvodno spomenula, koristiti kako bi organizirali nekakve sastanke, organizirali edukaciju i sve ono što im treba, sve informacije o samom coworking prostoru i mogućnostima koje on pruža, svi zainteresirani mogu naći na stranicama coworking centra Panora. Jer mislim da su zapravo upravo solo poduzetnici najbolji primjer ljudi kojima ovakav prostor treba, jer ono što sam i rekla, solo poduzetnici ne trebaju raditi sami, a na ovakvim mjestima dolaze i do nekakvih inspiracija, do kontakata i mogu upravo te neke procese koje možda ne mogu sami odraditi, pronaći dobre partneri, dobra poznanstva i upravo te poslove onda i podijeliti s drugima.
0: A dobru inspiraciju i primjere dobre prakse mogu pronaći na Panoramama. Evo, na ovoj Tko nam gostuje, tko su gosti, o čemu će biti riječi?
1: Tako je, na svakoj našoj Panorami nastojimo zapravo podijeliti priče naših lokalnih poduzetnika, ljudi koji su se odvažili krenuti u one vode o kojima je i tema. Na ovoj Panorami imamo tri gosta, to je Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija i solo poduzetnica, te Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia i također solo poduzetnik. Njihove dvije različite poduzetničke priče bit će dobra prilika da čujemo kako u praksi izgleda biti odgovoran za gotovo svaki segment vlastitog poslovanja, gdje su najveće prednosti, gdje nastaju problemi, kako prepoznati trenutak kada više nije racionalno sve voditi sam, nego je prepustiti ili drugima ili na neki način automatizirati. Dakle, želimo čuti onu svakodnevnu, vrlo konkretnu stranu poduzetništva, što se događa kada istodobno imate klijente, rokove, račun koji morate izdati, a možda upravo to i ne znate, marketing koji trebate napraviti, a niste tome vični. I u sve to trebate pronaći vrijeme, naravno i za sebe i za rast svoga poslovanja, jer ono kako smo krenuli u nešto ne može ostati na toj točci. Znamo da se danas poduzetništvo i sve oko nas jako brzo razvija. I naša treća gošća, odnosno treća perspektiva, Katarina Putnik-Galić, docentica na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, koja će iskustva poduzetnika smjestiti u širi kontekst poduzetništva, razvoja poslovanja i novi model rada. Upravo ta kombinacija, kao što sam i spomenula, kroz sve ove panorame pokazala se najbolja, nekako da iz stvarnih iskustava i perspektive zapravo nekakve teoretske dođemo zapravo do odgovora koja će zanimati našu publiku i uvijek tako i bude.
0: A moderira još jedna solo poduzetnica, Aleksandra Šutalo, gdje i kada?
1: Evo, Panorama je kao i sve dosadašnje u coworking centru Panora u četvrtak 15. listopada u 18 sati. Coworking centar Panora na adresi Republike Hrvatske 1B. Sudjelovanje je naravno kao i na svim panoramama do sada besplatno i nadam se kao i do sada da će naš prostor biti ispunjen našom dobrom publikom koja uvijek naravno ostane i na druženju i ima dobrih i kvalitetnih tema i pitanja za razgovore i naravno neki od njih su i nakon svake panorame našli priliku i za svoj osobni i rast i možda i za, evo, nakon ove, ja se nadam, i za pokretanje samostalnog poslovanja. Evo, tako da ja pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže, da čuju iskustva naših gostiju, postave pitanja i možda pronađu ideju kojom će se već sutra okrenuti, jer nećemo na panorami govoriti samo o tome kako pokrenuti vlastiti posao. Mislim da je još zanimljivije pitanje kako ga organizirati da bude dugoročno održiv i za samog poduzetnika.
0: Čuli ste, evo, poziv za sve generacije, jer imamo ovdje među gostima, među sudionicima i generacije Z i milenijalaca i generacije X, svi imaju svoja iskustva i svoj način kako su uspjeli i opstati i postati solo poduzetnici. Poziv još jednom da dođete, evo, i čujete 15. listopada, dakle za 2 dana, četvrtak od 18 sati, Coworking Center Panora u Požegi. Hvala na gostovanju.
1: Hvala tebi.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklih 10 minuta bila je ravnateljica Panore Jelena Fedbar-Hak. Slijedi nam Massimo, pa nakon toga Katy Perry.

0: sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Dobro jutro, srijeda je 14. dan mjeseca listopada, kazaljke pokazuju 7 sati. Ja sam Marijana i s vama sam sve do 8. Nadam se da ste jutro dočekali u dobrom raspoloženju uz prvu kavu ili možda ste već u pokretu, na putu prema poslu i svim obvezama koje donosi novi dan. Što god da vas danas čeka, neka bude što manje žurbe, a što više lijepih trenutaka. A kako nas vrijeme čeka, u unutrašnjosti će se oblaci izmjenjivati, kažu to prognostičari, sa sunčanim razdobljima, ponegdje bi u prvom dijelu dana mogla pasti koja kap kiše, pa evo za svaki slučaj ponesite i kišobran. Vjetar uglavnom neće biti nešto posebno izražen, tek će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura danas bi se trebala kretati do ugodnih 14, odnosno 19 celzijevih stupnjeva. Ostanite uz nas, pred nama još jedno jutro koje ćemo naravno provesti zajedno. Ja sam Marijana, dobro vam jutro i neka vam ova srijeda počne baš onako kako treba. A odmah od ranog jutra s vama je jedan pravi Superman. Naravno u Song Killers. Bolje ne može. Dobro jutro!

Feel It Still, 7:15, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo informacije tko će danas ostati bez struje, Elektra Požega ima radove, pa bi tako od 8:30 pa sve do 16 sati bez struje trebale biti u Kutjevu sljedeće ulice. Republika Hrvatske, brojevi od 1 do 35 i od 2 do 26, Zagrebačka ulica, brojevi od 1 do 9, Hrvatskih branitelja, brojevi od 20 do 50, Eugena, Kvaternika, Trpimirova, Kozarčeva, Tomičeva, Svačićeva, Zvonimirova i Vrtička, cijele ulice. Riječ je ulicama u Kutjevu, bez struje ostajete, posjećamo od 8:30 do 16 sati, dok u vremenu od 9 do 12 sati bez struje ostaju cijela naselja Ugarci i Nova Lipa. I evo još malo i bio prognoze, što nam to danas poručuje biometeorološka prognoza. Uglavnom dobre vijesti, većini nas vrijeme bi trebalo svakako ići na ruku, pa bi meteoropati i kronični bolesnici dan trebali provesti bez nekakvih većih tegoba. U unutrašnjosti će se povremeno pojavljivati više oblaka, što bi kod onih najosjetljivijih moglo donijeti malo lošije raspoloženje. No neka vas to nikako ne obeshrabri, pronađite danas barem jedan razlog za osmijeh i krenite u dan sa dobrom energijom, a ovoga puta i uz parni valjak.

0: muzika, šalica čaja i omiljeni film. Jesen je još bolja uz veliki ekran. Hisense mini LED televizor, dijagonale 139 cm, 560 eura 15 centi. Hisense RGB mini LED 164 cm, dijagonala 1529 eura 15 centi. I golemi Hisense HiQ LED dijagonale 215 cm, 1019 eura 15 centi. Odaberite svoju dozu kućnog uživanja u Alesu. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales. Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča 299 eura i 99 centi. Električna pumpa za pretakanje 89,99. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Sjekira Fiber Kalač 3 kg 20,99 eura. Veliki izbor vitaminsko-mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo što slušamo je naravno Crvena jabuka, pjesma se zove Sanjem, te 7 je sati i 30 minuta. Vjerujem da ima vas koji planirate krenuti na put vrlo skoro ili ste već polako i krenuli. Znajte da zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa budite prije svega oprezni. Zbog radova na autocesti 3 između Popovače i Kutine do 22. listopada u smjeru Lipovca prometuje se jednim trakom, dok su u smjeru Bregane dva sužena traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Nove Gradiške i Lužana radovi traju do 15. studenog. Promet se na pojedinim dionicama odvija dvosmjerno, kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova i jednim prometnim trakom u smjeru Bregane. Savjetujemo oprez i poštivanje privremene signalizacije. I evo podsjetnik da je kružni tok od Vojarne otvoren za promet. Naravno slijedi nastavak radova na mostu preko Veličanke, a rok dovršetka radova je 15. prosinca. Siguran i sretan put i ovoga puta želim vam radio Valisa Urea.

0: Dok svira radio i Boris Novković, ali dok svira i radio Valisa Urea u 7.44, vrijeme da provjerimo što se dogodilo u protekla 24 sata, što obilježi policijski dnevnik i kakve nam informacije stižu iz policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prometnu nesreću koja se dogodila jučer oko 7 sati 35 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. 32-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije držao potreban razmak između vozila, uslijed čega je prednjim desnim dijelom svog vozila udario u stražnji lijevi dio automobila kojim je upravljala 32-godišnja vozačica i zbog počinjenog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama 32-godišnjem vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna. Evo, toliko za danas. Ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo, Nikolina, na informacijama. Svakako ostanite uz nas. Prve informativne minute donosimo u točno 8 sati.

ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.

Riječanin otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. Nakon završetka obnove planiranog do kraja 2027. godine, Stari grad trebao bi postati važno kulturno, povijesno i turističko središte Kaptola, ali i cijele Požeško-slavonske županije. Projekt obuhvaća očuvanje povijesne građevine i njezino stavljanje u funkciju prostora otvorenog posjetiteljima, kulturnim programima i aktivnostima Požeške biskupije. Prema projektu u obnovljenom starom gradu planiran je muzej srednjovjekovnog Kaptola na 2 etaže, prostor recepcije te biskupijska knjižnica s povijesnim arhivom. Predviđena je i višenamjenska dvorana za predavanja, koncerte i druge kulturne programe, ali i događanja povezana s vjerskim životom. Načelnik općine Kaptola Dario Lončarević naglasio je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata za općinu, ne samo zbog obnove vrijednog povijesnog zdanja, nego i zbog svega što će ono značiti za budući razvoj mjesta. Prepošt stolnog Kaptola Svetog Petra u Požegi Dragan Hrgić istaknuo je kako Stari grad ima posebno značenje za identitet ljudi koji žive na ovom prostoru, zbog čega je važno sačuvati njegovu baštinu i učiniti je dostupnom javnosti. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić naglasila je kako je obnova starog grada projekt od iznimnog značaja za općinu Kaptol, Požeško-slavonsku županiju i Požešku biskupiju, ali i očuvanje identiteta ljudi koji žive na ovom području. Opširniju vijest sa fotogalerijom pogledajte na našem portalu rva.hr. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3. natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore za projekt iznosi od 15 do 500 tisuća eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od srijede 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Natječaj je usmjeren na ulaganje u modernizaciju, povećanje učinkovitosti i razvoj primarne proizvodnje mlijeka. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, sutra se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFM Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija je u Gradskoj knjižnici Požega sutra od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga KFRM Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji sa Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča autorice Anite Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničena, zainteresirani se mogu prijaviti putem maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati sutra s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjeva.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 2,5 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas djelomice sunčano s promjenjivom nablakom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

vrijeme, svježe jutro. Jutros 1,5 stupanj je bio, negdje oko 6:30. Sad je već zagrijalo lagano na 3 Celzijeva stupnja. No, zato je sunčano vrijeme, a nastavit će se u narednim danima do kraja tjedna, koliko vidim, za područje naše Zlatne doline. Temperature će jutarnji biti nešto malo svježije, 4-5 stupnjeva, ali po danu ide i do 16-17, evo za sredinu ovog listopada. Moji ljudi, je ono što slušamo sljedeće, Nina Badrić, pa Love Me Not. Dobro jutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 eura. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 puta 10 metara, 4,29 eura. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ale Niže, ti će ovo bio s pjesmom Tebe, ne znam reći ne, 8:30, evo što možeš ovog jutra pročitati na našem portalu RBA.hr. Obnova starog grada Kaptola u punom je jeku, pogledajte što će sve donijeti. Gojzerica na istoku Hrvatske, izlet koji je spojio povijest, prirodu i vino, a požeški planinari iz Sokola uživali u jesenskim čarima Hrvatske, Kostajnice i tradicionalnoj kestini jadi. Solo poduzetništvo u fokusu, nove panorame sutrašnje, kako izgraditi održiv posao bez zapoštavanja, pročitajte više o tome. Polaznici ratne škole Ban Josip Jelačić bili u posjetu Požeško-slavonskoj županiji. Građevinske parcele za 100 eura i potpore do 5000 eura, Brestovac pomaže mladim obiteljima. Ariana Grande, Pa Žak i Enrique Iglesias.

0: stanje u prometu.
1: U Slavoniji se vozi uz povoljne vremenske uvjete, no zbog jakog vjetra zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a ima i magle u središnjoj Hrvatskoj. Na cestama unutrašnjosti kod nas lokalno radovi su u Pleternici i u Osječkoj ulici u Požegi, otvoren je kružni tok od vojarne, a zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici od sutra će na snazi biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga, da ne objašnjavam. Imate na našem Facebooku, dakle, odakle se ulazi, ulazi se sa zapadne strane, gdje je sad hitni prijem, dakle, kao nekad staro parkiralište, izlazi se na drugu stranu. Uglavnom, ima tamo i prometna signalizacija, pa evo, pokušajte se toga pridržavati. U tijeku su radovi, čim to bude gotovo, naravno, opet se vraća po starom režimu. Drugih nekakvih novih situacija nema, trenutno, ako bude, javit ćemo, slušaj dalje, Radio Vali Savrea.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Vajaž, vajaž, 9 sati, idemo mi otputovati do Zavoda za zapošljavanje. Evo što se nudi od radnih mjesta, poljoprivredno-prehrambena škola traži operativnog djelatnika ili operativnu djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme, pomoćnika ili pomoćnicu nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati, te dva pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ratarnička 3 Požega još danas. A Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traže čistača ili čistačicu, spremača, spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega još danas. Ember Kamin traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovic@ember.hr, rok je 16. listopada. Turistička zajednica grada Požege traži direktora ili direktoricu turističke zajednice grada Požege sa 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 11 Požega do 16. listopada. Obrtnička škola traži 2 operativna djelatnika ili operativne djelatnice za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega, rok je 16. listopada. Dječji vrtić Velika traži ravnatelja ili ravnateljicu dječjeg vrtića Velika s 5 godina radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G Velika do 17. listopada. Dom za starije i nemoćne osobe Požega traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu doktora Filipa Potrebice 2A Požega, rok je 17. listopada. Lav Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži konobara ili konobaricu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo od 6 mjeseci je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je 19. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je do 23. listopada. Cjelokupna ponuda dostupna na HZZHR.

Razvojna agencija Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju sutra novu panel raspravu u sklopu serije Panorama nakon teme rada na daljinu virtualnih asistenata i marketinga. Nova Panorama bavi se aktualnim oblikom poslovanja solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija, i Josip Lukačević Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoj poslovanja, novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potin-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Raspravu će moderirati Aleksandra Šutalo. Nova Panorama održava se sutra od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požega i svi ste dobrodošli.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog aktivca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.

0: nakon ove prekrasne pjesme Olivera i Lijepa bez duše, lijepi su i s dušom danas ovog jutra kod nas u studiju. Naime, Gradsko kazalište Požega priprema prvu u ovoj sezoni predstavu bilo kakvu za odrasle ili za djecu, a zove se Motel Mrak, pa mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Anabelu Sulić-Rodić i Ivana Vukelića, koji će nam evo nešto malo pobliže objasniti o čemu se radi, kakva predstava nas očekuje. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, još vas bolje našli.
0: Motel Mrak, evo, rekoh, to je po prvi puta ove godine nešto novo da ćemo vidjeti na našim kazališnim daskama. Već čujem da je dobar interes, no evo, prije toga ćemo pitati Anabelu da nam malo koliko može otkrije o kakvoj predstavi je riječ i što nas sve očekuje.
1: Pa evo, ja mislim da je riječ o jako dobroj predstavi. Je li to dovoljno?
0: Je, hvala, bili su to. Okay.
1: Da, pa mislim da nas sve očekuje jedna jako dobra i zanimljiva predstava. Malo možda drugačija od nekih koje smo možda navikli gledati, ali opet mislim da se toga ne treba strašiti. Čak što više, nek to bude predmet interesa, pa da se skupi što veći broj ljudi kod nas u kazalištu, da pogleda taj Motel Mrak. I mislim da obećava puno to što je dobra ekipa u predstavi.
0: Koja?
1: Koja? Pa evo, možda svima poznat Damir Lončar, Antonija Stanišić, tako je. Zatim ove još neke požeške snage, Ivan Grčić, moj kolega Ivan Vukelić, Izidora Ferenčina, Matko Trnačić i ja, Anabela Sulić-Rodić.
0: Odlično, evo, doista imena impresivna od ovih naših lokalnih, koji su isto tako više nisu ni lokalni, već su se odmetnuli, pogotovo poput Antonije i Damira, koji je kultna osoba definitivno ako ste pratili naše bilo kakve serije, ove komedije, onda sigurno se, ja ga uvijek po klinici, ja se uvijek sjetim njegovog Florijana iz klinike, evo bio je i u Požegi smo ga imali priliku vidjeti na kafeu u sudačkoj ovoj komisiji u žiriju, stručnom sudu. Autorski tim, evo, možda isto da spomenemo, odakle ideja, tekst, režija u tom nekakvom dijelu, da isto tako i njima odamo priznanje koji su ovdje što se toga tiče zaduženi. Ivane.
2: Dobro, evo, mogu ja malo o režiju. Nam radi Davor Svedružić, kojeg inače znamo ili publika zna iz predstave Gostioničarka, uspješnice, bar tako kažu, a i je. Zatim tekst je radila Dora Del Bianco, scenografiju Marta Dogan, kostimografiju Marite Čopo i Tim Tonković, koji je radio glazbu. Tu imamo nešto pokreta Ilijane Lončar i naravno naša ovoga tehnika bez koje ne možemo ništa. Samo bih htio dodati sa Dorom Del Bianco. Dora Del Bianco je inače naša spisateljica, ovoga koju zapravo prvi put radimo u Požegi. Ja mislim da je to jedna od izvrsnih stvari, da gajimo svoju baštinu, da radimo ovoga naše tekstove, dakle nešto što još nije bilo, zapravo bilo je izvedeno ranije u komediji i nešto u Vukovaru, ali evo sad je prilika u Požegi ovoga napraviti pravu profesionalnu predstavu.
0: Što se tiče tvoje uloge nekakve, evo, tu bi još možda pitaću i nju, dakle, rekli smo predstava, ali dajte ono ne znam, u dvije, tri rečenice, gdje se, šta, vrijeme, mjesto radnje, šta se zapravo događa, onoliko koliko možemo malo i zainteresirati, zaintrigirati ljude zapravo da dođu idući tjedan i pogledaju to.
2: Vrijeme radnje je bezvremensko.
1: I sve vremensko.
2: Mjesto su, da ne zvučim pristojan, negdje u jednoj...
1: Zanim.
2: U motelu, blizu granice, a tako blizu, a tako daleko. Mjesto, vrijeme i...
1: I radnja.
2: A radnja je, da, radnja je, to je sad već zaplet za sebe.
1: Imamo roditelje koji vrlo nadobudno i s puno velikih fantastičnih očekivanja svoju kćer lijepo uzmu za ruku i vode ju da ju udaju u Njemačku. Jer je u Njemačkoj bolje nego kod nas.
2: Naravno.
1: To je jedno veliko očekivanje.
2: Dobro,
1: međutim,
2: to je još pisano dok nije bila Europska unija, pa nismo bili u Europi.
1: Pa da, mislim, ali šta fali i sad otiću u Njemačku.
2: Da.
1: Fali i sad.
2: I
1: po tom putu dogodi se jedna strašna mećava i oni moraju stat. I stanu ni manje ni više nego u Motelu Mrak. I onda sve kreće svojim tokom.
0: Zašto imaš takav dobar glas da bi ja onak sad snimao neke radijske drame ko nekad ono Crvenkapice, ove priče, bajke, Grimove, dakle, a ti si
1: imamo i lovca, imamo već kod Crvenkapice.
0: Dobro, Anabela, ti glumiš vjerojatno ovu udavaču našu, ovu mladu koja će se tamo pokrenuti prema Njemačkoj.
1: Tako je,
0: da.
1: Ruža.
0: Znači, zamalo umjesto Anabele Sulić, Anabela Sulić Miller umjesto ćemo dobiti skoro, da. I uglavnom, evo, Damir Lončar, pretpostavljam, i Antonija su tvoji glumački roditelji.
1: Tako je, Ratko i Anđela, mm-hmm, roditelji mlade Ruže.
0: Ruža, opet ruža, a ono kad ide uspješno pa da idem opet
1: tako s ružom. Tako je napisano.
0: Odlično, nećemo više otkrivat, osim to, da moramo reći da je predpremijera sljedeći tjedan, imamo predpremijeru, pa imamo predpremijeru, imamo premijeru. Kad, šta, za što ima ulaznice još i na koji način se mogu naše slušateljice, slušatelji zainteresirati, naravno osigurati ih još uvijek na vrijeme.
1: Tako je, 21.10. je bio otvoren datum predpremijere, međutim, evo, uspješno su se rasprodale te ulaznice, ako ih ima, ima ih možda svega još par, tako da je otvoren još jedan datum, 20. Pa evo, pozivamo svu publiku.
0: Utorak, evo, da ne moraju
1: sad. Utorak,
0: da,
1: tako je.
3: U 20 sati.
1: U 20 sati, a premijera službena nam je 22.10. Tu imamo neke naše goste koje pozivamo, ali ima i za taj datum također ulaznica u prodaji.
0: Ulaznice se mogu nabaviti online, mogu se nabaviti na blagajni kazališta, vi ste glumci, nek to ovi drugi sad iz marketinga vide oko
1: tako,
0: toga.
1: Nemojte da mi nešto pogrešimo.
0: Nemojte da mi nešto krivo kažemo, evo, možete se informirati i na društvenim mrežama, preko weba i na sve druge moguće kanale komunikacije. Anabela, moram pitati, rekli smo da je to prva predstava vlastite produkcije u ovoj novoj sezoni, koja je evo i nedavno započela na neki način i Slavonskim kafeom, koji je doista bio i prekrasan, evo, i zanimljive predstave, brojne nagrade, velike uspješnice, veliki glumci su opet bili ovdje kod nas. No ono što vjerujem isto tako naše slušateljice i slušatelje zanima je to što nam već kroz mjesec i po dana krećemo pričati o adventu, o božićnom vremenu, došašću. Imamo li ove godine predviđenu nekakvu predstavu za naše najmlađe?
1: Imamo i već smo dobar znoj prolili vezano za tu predstavu. Predstava je zapravo već više manje spremna, jer imamo u međuvremenu ovu predstavu o kojoj smo malo prije pričali, Motel Mrak, tako da mi smo se na vrijeme pripremili, jedva čekamo da zapravo se približi taj Sveti Nikola i prve izvedbe blagdanske predstave za naše najmlađe. Nećemo još otkrivati datum, odnosno naslov, pardon, i ekipu, o tom ćemo nekom drugom prilikom kad se to približi, ali evo, spremni smo, jedva čekamo i nadam se da će što veći broj mališana opet doći u kazalište po predstavu i po poklone.
0: Siguran sam da će tako biti, evo, o tom potom kad dođe vrijeme, onda ćemo sigurno i o toj predstavi. Najbitnije da je imamo, otkad je kazalište se nekako poprofesionalilo pa je dobilo evo i naše glumce, imam dojam da doista se i ima prilike više raditi ranije, ozbiljnije i sve to skupa. Je li to tako? Je li se i vi slažete s tim?
2: Apsolutno se slažemo s tim, to je točno tako.
0: Dobro, hvala lijepa evo na gostovanju, pozivamo još jednom sve naše slušateljice i slušatelje da vam se pridruži. Ima još neku riječ za kraj?
1: Ne, ovako, Ivan je htio nešto reći.
0: Da prepričam, pokazuju prstom jednu udrugu, znaš ti, de ti. Ništa, pozivamo naše slušatelje da postanu ljudi koji dolaze u kazalište, ne samo na ovu predstavu, nego da evo možda okrenu i tu nekako, pronađu taj oblik umjetnosti u svojim glavama, u svojim životima, da dođu, da pogledaju već za početak ovu predstavu, ovu Mrak predstavu iz Motela Mrak i vide šta će to biti sa Anabelom. Gdje će nam
2: za... Ako će vidjeti ako je u mraku.
0: Da. Dobro.
2: Imamo mi
0: tu i ljude koji su zaduženi za rasvjetu u kazalištu, pa neće biti tako mrak i za zvuk i sve skupa. Evo, dakle, hvala.
1: Hvala vama i vidimo se.
0: Vidimo se u mraku.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Nakon završetka obnove planiranog do kraja 2027. godine, Stari grad trebao bi postati važno kulturno, povijesno i turističko središte Kaptola, ali i cijele Požeško-slavonske županije. Projekt obuhvaća očuvanje povijesne građevine i njezino stavljanje u funkciju prostora otvorenog posjetiteljima, kulturnim programima i aktivnostima Požeške biskupije. Prema projektu, u obnovljenom Starom gradu planiran je muzej srednjovjekovnog Kaptola na dvije etaže, prostor recepcije te biskupijska knjižnica s povijesnim arhivom. Predviđena je višenamjenska dvorana za predavanja, koncerte i druge kulturne programe, ali i događanja povezana s vjerskim životom. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević naglasio je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata za općinu, ne samo zbog obnove vrijednosnog povijesnog zdanja, nego i zbog svega što će ono značiti za budući razvoj mjesta. Prepoštost onog Kaptola Svetog Petra u Požegi Dragan Hrgić istaknuo je kako Stari grad ima posebno značenje za identitet ljudi koji su živjeli na ovom prostoru, zbog čega je važno sačuvati njegovu baštinu i učiniti je dostupnom javnosti. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić naglasila je kako je obnova Starog grada projekt od iznimnog značaja za općinu Kaptol, Požeško-slavonsku županiju i Požešku biskupiju, ali za očuvanje identiteta ljudi koji žive na ovom području. Opširniju vijest s fotogalerijom pogledajte na našem portalu RVA.hr. Nakon prošlog tjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, sutra se nastavlja turska kinematografija u Požegi, što nas očekuje, najavio Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija u Gradskoj knjižnici Požega sutra od 18 sati. Mjesec turskih filmova inače organizira udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5000 eura. Projektni prijedlozi podnose se od 9. studenog do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo prometnu nesreću koja se dogodila jučer oko 7:35 u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. 32-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije držao potreban razmak između vozila, uslijed čega je prednjim desnim dijelom svog vozila udario u stražnji lijevi dio automobila kojim je upravljala 32-godišnja vozačica i zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 32-godišnjem vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 12 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 14 i 19.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: som zapravo ja.
1: Jesen je stigla, a u vrtu posla preko glave. Uz pravi alat sve ide lakše. Einhell akumulatorska lančana pila i baterijski set 129,90 €. Einhell akumulatorski puhač lišća s baterijom i punjačem 99,90 €. I Fiskars teleskopske škare za grane uz uštedu od 25%. Sada samo 96,75 €. Pripremite vrt za jesen uz akcijsku ponudu iz Alesa. Posjetite nas u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 €, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: Samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dugogodišnji projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega priveden je kraju završetkom radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Cupov Požega. Prigodom obilaska Cupova u ponedjeljak 12. listopada direktor Tekije DOO Anto Bekić predstavio je detalje projekta.
1: Ono što želimo reći da je 1.10. da je ishođena uporabna dozvola za rad uređaja, znači da je uredno proveden tehnički pregled. Također mogu reći da iznimno mi je drago da smo evo prije par dana dobili i vodopravnu dozvolu za ispuštanje pročišćenih voda u rijeku Orljavu, tako da bi time mi zaokružili sve ono što smo dužni prema zakonskim regulativama imati za legalan potpuno rad samog pročistača. Vrijednost ovih radova je 10.070.000 eura bez PDV-a, znači radi se o jednom velikom projektu za nas. Bitno je reći da je financiranje otprilike 72% bespovratnih europskih sredstava, otprilike 22% su nacionalna sredstva, 11% otprilike Hrvatske vode, isto toliko Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i oko 6% su lokalna sredstva, dominantno grad Požega i manji dijelovi općina Velika i općina Brestovac. Na sam uređaj dolaze otpadne vode kompletno grada Požege, općine Brestovac i jednog dijela naselja općine Velika.
0: Realizacijom projekta ispunjavaju se zahtjevi hrvatskih i europskih propisa, doprinosi se zaštiti okoliša, poglavito zaštiti vodotoka rijeke Orljave, te se poboljšava zdravstveni standard života stanovništva. Borislav Miličević, gradonačelnik grada Požege, zahvalio je svima koji su doprinijeli da se ovaj projekt provede, ponajprije Vladi Republike Hrvatske, istaknuvši da je riječ o jednom od najvećih projekata realiziranih u Požegi.
2: Može li biti bolji dan nego kad svjedočimo puštanju u rad Cupova Požega, jednog najvećih projekata koji su uopće realizirani u našem gradu. Projekta koji predstavlja osnovu za zelenu tranziciju naše zajednice i koji će uistinu donijeti direktne benefite našem društvu. Stoga ja mogu samo u ime svih građana i građanki našega grada zahvaliti svima onako od srca koji su nam pomogli i omogućili da se ovaj projekt realizira. Prije svega mislim na Vladu Republike Hrvatske i premijera gospodina Andreja Plenkovića, isto tako na poslovodstvo tvrtke Hrvatske vode. Isto tako zahvaljujem našoj županiji i našoj županici Antoniji Jozić, kao i poslovodstvu tvrtke Tekija. Zahvaljujem zapravo svima koji su nam pomogli da se ovo realizira, svim izvođačima, nadzorima, svima koji su projektirali ovaj projekt i doveli do ovog današnjeg dana.
0: Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije, podsjetila je da je ovo jedna od tri aglomeracije koje se provode na području Požeško-slavonske županije.
3: Osim Požege provodi se aglomeracija Pleternica, ali isto tako aglomeracija Pakrac i Lipik. One se još završavaju, nisu još u fazi da možemo ovako obilaziti kao što obilazimo ovdje Cupov, ali vjerujem da u sljedećih 6 mjeseci do godinu dana da će i ti projekti biti završeni. Zahvalila bi se i našim sugrađanima na strpljenju. Ovo su uistinu veliki projekti, projekti koji zahtijevaju i strpljenje naših sugrađana, jer često su to i raskopane ulice, često su to i otežani i mogućnosti prometovanja i kvalitete života, ali ono što se dobiva ovakvim projektima je zasigurno podizanje kvalitete života i to u smislu i ispuštanja otpadnih voda i mogućnosti priključenja na sustav vodoopskrbe. Velika hvala i Vladi Republike Hrvatske, jer osim ove tri aglomeracije tu su još i veliki projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U ovom trenutku na području naše županije se završavaju i još uvijek provode projekti vrijedni preko 120 milijuna eura. To je ogromna investicija, investicija koju nosi upravo tvrtka Tekija, koja je isporučitelj vodne usluge za područje cijele Požeško-slavonske županije, pa stoga čestitke i njima na uspješnoj provedbi ovih projekata. Vjerujem da će tih projekata biti još, jer mi se nekako nadamo i odobrenju projekta aglomeracije Velika Kutjevo. To je još jedan veliki projekt koji očekuje Požeško-slavonsku županiju.
0: Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je da nakon Požege uskoro slijedi i dovršetak aglomeracija Pleternica i Pakrac Lipik, zahvalivši Tekiji, gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji, ističući da malo gdje Hrvatske vode imaju takve partnere na terenu.
4: Užitak je raditi kad imate partnere, a malo gdje Hrvatske vode imaju takvog partnera na terenu kao što je to u Požeško-slavonskoj županiji i gospođi Antoniji Jozić. Odradila su se čuda i čuda predstoje. I upravo ovo što ovdje završavamo i ono što nam predstoji vrlo skoro je preduvjet, dakle, da se te investicije nastave, dakle, da i aglomeracije koje ste nominirali i sve ono što planirate i mimo aglomeracija kucate na širom otvorena vrata Hrvatskih voda, jer znamo da ovdje što je uloženo da ćete znati oplemeniti. Hvala vam lijepo na suradnji i Hrvatske vode vam stoje na raspolaganju. raspolaganju.
0: Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 je sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15 do 500 tisuća eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu se podnose od srijede 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Natječaj je usmjeren na ulaganje u modernizaciju, povećanje učinkovitosti i razvoj primarne proizvodnje mlijeka. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženje uz goste iz Turskog kulturnog centra, sutra se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija u gradskoj knjižnici Požega sutra od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega i u suradnji s Turskim kulturnim centrom iz Zagreba. Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5000 eura. Projektni prijedlozi se podnose od 9. studenog do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega, od sutra će na snazi biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Radove će nastojati završiti u što kraćem roku, nakon čega će se promet unutar bolničkog kruga ponovno odvijati prema uobičajenom režimu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na izmjerenih 13 stupnjeva Celzijevih.

najvećem dijelu zemlje najavljuju se one povoljne, što je nama super pozitivno, tako da ćemo imati i to pretežno sunčano vrijeme. Većina meteoropata, kroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro, tako nam se bar evo najavljuje. Ne znam kako ste jutro imali, jel i to bilo onako pozitivnije i malo toplije, ali čini se da i dalje je bitno naravno slojevitije se obući i imati evo dovoljno strpljenja za nekako izgurati ove zimske dane. Kažu zbog bure, osobito u prvom dijelu dana, upozoravamo na adekvatnu zaštitu, prolazno umirena i povećana na oblaka. U unutrašnjosti kasnije bi možda mogla malo kvariti raspoloženje najosjetljivijim meteoropatima. Do mjeseca, idemo dalje uz Pavelo, Die with a Smile, Lady Gaga i Bruno.

Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034 412 899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

tamo gdje je sve po mom. Sve one u potrazi za poslom, Pizza Bolto Lounge Bar traži konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Dođi osobno u Pizza Bolto Lounge Bar ili nazovi broj 098-256-333. 098-256-333. Prijave su osobno, a mi idemo dalje uz Oliviju Dean, Mene Need, Jedan dan ljubavi, Massimo i Rather Be nakon toga. 11:32 su nam minute. Dobar dan još jednom i dobro nam došli.

0: stanje u prometu.
1: Imamo nas kod stanja u prometu zbog jakog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila, ali prema moru. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući zastoj i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu, način vožnje, uvjetima na cestama. I još samo ćemo za ovaj naš dio ovdje spomenuti zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta Općoj županijskoj bolnici Požega. Od sutra vam je na snazi privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, a izlaz iz bolničkog kruga će se odvijati istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Tako da evo znate, želimo vam sretan put, sigurnu obožnju, idemo polako dalje, Sante Gršemijač, no prije toga idemo uz ovo.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja 1 kg 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač 3 kg 20,99 €. Veliki izbor vitaminsko-mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski zastupnici u srijedu su oko 2 sata ujutro i nakon 10,5 sati završile raspravu o prijedlogu oporbe za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, kojeg smatraju politički odgovornim za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi države nužnim da bi se spasila domovina. Klub HDZ-a naglasio je da neće podržati prijedlog opoziva premijera Plenkovića i da će se boriti do kraja mandata, uz poruku kako će Gospić biti zakonito saniran, dok je oporba prozvala HDZ zbog učestalog spominjanja Zagreba, poručivši kako su time pokazali koliko im je stalo do Ličana. Oporba je u replikama tijekom rasprave o prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlagališta otpada nastavila ukazivati na premijerovu političku odgovornost, a tražila od njega je odgovor na pitanje zašto je smijenjen glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Ruske snage su izvele u srijedu masovni napad na objekte komunikacijske i energetske infrastrukture u Ukrajini, izvijestila je novinska agencija Interfax, pozivajući se na Rusko ministarstvo obrane. Masovni ruski zračni napad na energetsku infrastrukturu u Ukrajini tijekom noći pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Moskve i Kijeva, izjavio ukrajinski predsjednik Zelenski. Ciljni ruski napad balističkim projektilom izravno na energetsku infrastrukturu, upravo onu infrastrukturu obuhvaćenu primirjem koje je najavio američki predsjednik, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. Do prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji ostalo još 11 dana, a tijek kampanje i izborne procedure budu sumnje da će glasanje biti popraćeno mogućim manipulacijama i zlouporabama. Sumnje među ostalim ponajprije proizlaze iz činjenice da je jedinstveni birački spis u Srbiji službeno zaključen s ukupnim brojem od 6.450.523 birača. Nasuprot podatku da Srbija prema popisu iz listopada 2022. godine ima 6.647.003 stanovnika, a ta razlika ukazuje da je po uzrasloj dobi u Srbiji samo 196.480 stanovnika koji kao mlađi od 18 godina ne mogu imati pravo glasa. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u srijedu da se na Grenlandu priprema početak opsežnih istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Trump nije iznio pojedinosti o planovima istraživanja na Grenlandu, ali je rekao da postoje stručnjaci koji tvrde da su količine lako dostupne nafte mnogo veće nego na gotovo bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stupnjeva, trenutno smo u Požegi na 15 izmjerenih.

These Days ovo je Rudimental, a mi te vodimo, to jest najmlađe, u svijet bajki, jer darujemo dva puta po dvije ulaznice za dječju predstavu Vrijeme za bajku dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka u Gradskom kazalištu Požega, subota 17. listopada. Ovo će biti u 11 sati. Vi trebate za početak na našem Facebooku za sudjelovanje lajkati objavu, u komentaru označiti osobu s kojom želiš podijeliti ovaj kazališni doživljaj. Dva dobitnika osvajaju ili dvije dobitnice po dvije ulaznice. Mi ćemo dobitnike izvući u pet. Tak, vama naravno sretno, mi se vidimo u kazalištu, a više o same predstavi i ulaznicama imate također na linku. Otkud je pravo ovaj parni valjak, Ed Sheeran, nakon toga je Plešem ispod oblaka.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. We'll be right back.

plešemo ispod oblaka, ovo je Neno Belan. Ministarstvo znanosti je da obavistim obrazovanje mladih je raspisalo natječaje za dodjelu 12.150 državnih stipendija redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj u akademskoj godini 2026-2027. Što se tiče mjesečnog iznosa stipendije 200 eura isplaćivaće se u 9 rata za razdoblje od listopada ove godine do lipnja iduće 2027. godine. Ove stipendije namijenjene su studentima koji ispunjavaju propisane uvjete, a dodjeljuju se u nekoliko kategorija. Najveći dio odnosi se na studente slabijeg socioekonomskog statusa, dok su druge kategorije namijenjene studentima koji ostvaruju pravo na stipendije prema posebnim okolnostima, što uključuje djecu poginulih, umrlih ili nestalih osoba, te određene skupine studenata s invaliditetom i studenata koji su bili pod skrbništvom. Tako da je za prijavu potrebno imati redovit studentski status, ispunjavati opće uvjete natječaja i kao i posebne uvjete kategorije za koju se student prijavljuje. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Imate kroz sustav državnih stipendija na stranici vidr.srce.hr. Imate na našim Insta stranicama još onako sve detaljnije opisano. Prijave su otvorene do 13. Rok za podnošenje je od 13. listopada, rok za podnošenje je 3. studenog ove godine i do 12 sati je. Nepotpune i zakašnjele prijave se neće uopće razmatrati i što je važno napomenut, popis potrebne dokumentacije, kriterije bodovanja i ostale upute zainteresirani studenti mogu pronaći na naravno službenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tamo je, kažem, sve u detalje, ali evo, možete i kod nas otići pa si odmah s jednim klikom samo prebaciti na te službene stranice. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo koja nam već svira, nakon toga sutra i Bruno Mars onda.

Moja prva ljubav, ovo je Haustor, a naši naslovi su na rv.hr. Motel Mrak, nova je predstava gradskog kazališta Požega, obitelj na putu prema bolje budućnosti. Raspisan natječaj za 12.150 državnih stipendija, prijave traju do 3. studenoga. Mohačka bitka nakon 500 godina, kako je povijesni poraz postao dio nacionalnog sjećanja. Onda imamo, završio dječji tjedan u Pleternici, najljepše vidjeti naš grad ispunjen dječjim osmisima. Jesensko uređenje, novo cvijeće na pošiškim zelenim površinama za ljepši grad. Neki su od naših naslova. A neke od naših pjesama koje nam idu dalje su svakako Just For You, nakon toga Moja si najveća bol i ide nam Dalmatinom, 12 sati 47 minuta.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Narodna knjižnica i čitonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča, autorice Anite Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki namijenjeno najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničen. Zainteresirani se mogu prijaviti putem maila narodna.knjižnica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati sutra s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta Opće županijskoj bolnici Požega, od sutra će na snazi biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Radove će nastojati završiti u što kraćem roku, nakon čega će se promet unutar bolničkog kruga ponovno odvijati prema uobičajenom režimu. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prometnu nesreću koja se dogodila jučer oko 7:35 u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. 32-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije držao potreban razmak između vozila, uslijed čega je prednjim desnim dijelom svog vozila udario u stražni lijevi dio automobila kojim je upravljala 32-godišnja vozačica i zbog počinjenog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 32-godišnjem vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
1: Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5 tisuća eura. Projektni prijedlozi se podnose od 9. studenoga do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 17 izmjerenih.

Slušali smo Human, a nama se nastavlja i mjesec turskih filmova i to projekcijama već evo sutra 15. listopada imate Leptirov san, zatim Moj brat je 22. listopada i za kraj ostaju Kisele jabuke, one će biti 29. listopada. Ulaz na ove projekcije za sve njih je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta, broja ulaznica, potrebno je rezervirati putem maila crominute@gmail.com. Ljubitelji filma će evo i ovog listopada imati priliku upoznat drugačije filmske priče i zavirit malo i u svijet suvremene turske kinematografije. Čućete detalje malo i o samom filmu koji je sutra i u našim vijestima, da znate što je rekao i što je najavio Željko Balog iz udruge GFR film video Požega. A mi ćemo dalje uz Ne mogu ti reći, ovo je naš Oliver, Something in the Heavens i Moje majci uz Prljavce.

0: želite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 €. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 €. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 €. Agril folija 1,60 x 10 m, 4,29 €. Vaše KTC poljoljekarne.
0: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativnog aktivca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motocross staza Vilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea.
2: Marketing Radio Valis Aurea 034 271 353.

mojoj majci, ovo je Prljavo kazalište. Evo samo još jedan kratak podsjetnik za nagradnu igru koju imamo, gdje darujemo 2x2 ulaznice za dječju predstavu Vrijeme za bajku dječje kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka. Ova predstava će vam biti u subotu 17. listopada u 11 sati u Gradskom kazalištu Požega. Za sudjelovanje, za početak, najvažnije je da odete na naš Facebook, našu Facebook stranicu, lajkate objevu, u komentar označite osobu s kojom želite podijeliti ovaj kazališni doživljaj. Dva dobitnika ili dvije dobitnice osvajaju po dvije ulaznice. Izlučimo sretne dobitnike u petak i to je uglavnom to više o samoj predstavi i ulaznicama. Kažem, imate na našim stranicama, ima na linku, odmah vas prebaci tamo da pročitate si više o ovoj predstavi. Ako ne znate nekakve detalje, igrajte se i evo, sretno vam. Idemo dalje, Sam i Olivia Dean, Boljici Elementali, Ghost, nakon toga uz Elu, 13:33 su minute.

vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborska većina pozdravila je u srijedu konačan tekst zakona o tržištu kapitala, ocijenivši kako ima vrlo jasnu svrhu omogućiti hrvatskim poduzećima jednostavniji pristup financiranju i smanjiti nepotrebne administrativne troškove. Poduzetnik koji želi proširiti proizvodnju, nabaviti novu opremu, razviti tehnologiju ili zaposliti dodatne radnike mora imati mogućnost pribaviti sredstva za ostvarivanje tih planova, rekao je Josip Ostrogović HDZ u saborskoj raspravi o predloženom zakonu i dodao kako razvijenije tržište kapitala povećava izvor i izbor financiranja. Vlada je u srijedu na sjednici donijela odluku kojom je osigurala 2,5 milijuna eura za sufinanciranje projektiranja izgradnje radnog katamarana za Plovput koja će im u jednakim iznosima od 1,25 milijuna eura biti osigurana u proračunu za 2027. i 2028. godinu. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković je pojasnio da je Plovput proveo postupak javne nabave u kojem je na spomenutu namjenu odabrana ponuda Iskra brodogradilišta 1 iz Šibenika u iznosu od 2,7 milijuna eura. Budući da Plovput nema dovoljno sredstava, mi smo u ministarstvu osigurali u proračunu za 2027. i 2028. godinu sredstva za realizaciju, rekao je Butković. Vlada je iznijela program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu poticanja gospodarskog razvoja lokalne zajednice za razdoblje 2025-2027. Te se financijska potpora usmjerava prema projektima razvoja i unapređenja javne poduzetničke infrastrukture. Program potpore Hrvatima u BiH u svrhu poticanja gospodarskog razvoja lokalne zajednice za razdoblje 2025-2027 je donesen s ciljem pružanja potpore projektima koji doprinose gospodarskom razvoju lokalnih zajednica u BiH, stvaranju i očuvanju radnih mjesta, razvoju poduzetništva te unapređenju gospodarskih i razvojnih kapitala i kapitalnih područja na kojima žive Hrvati u Bosni i Hercegovini. Papa Lav je proveo mirnu noć u bolnici nakon što je operiran zbog raka pluća, rekao je Vatikan u srijedu, dodajući da će dalje pojedinosti o njegovom stanju biti objavljene kasnije tijekom dana, prenose agencije. Papi je u utorak dijagnosticiran najčešći oblik raka pluća nakon što su liječnici uklonili manju izraslinu na njegovom desnom plućnom krilu. Poglavar katoličke crkve primljen je u rimsku bolnicu pošto su liječnici tijekom rutinskog sistematskog pregleda primijetili izraslinu. Operacija je trajala oko 90 minuta i dovršena je bez komplikacija, rekli su.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas u unutrašnjosti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 16 stupnjeva izmjerenih.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Poslastica za kavoljubce. U Alesu je u tijeku mjesec kave. Cjelokupna ponuda aparata za kavu snižena 20%. Ponudu provjerite u Ales trgovini, Industrijska 40 Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Mija je s vama. Točno za minuticu je 15 sati. Nadam se da ste lagano već na putu doma i da završavate sa radnim vremenom. Ako to nije slučaj kod vas kao ni kod mene, što drugo da vam kažem nego sretno i gdje god bili, ugodan dan vam želim uz glazbu koju volite. Ostanite s nama, zajedno smo do 19.

Dragi moji, imamo nešto lijepo za naše najmlađe slušatelje. RVA daruje dva puta po dvije ulaznice za dječju predstavu Vrijeme je za bajku, koja se ove subote u 11 sati održava u Gradskom kazalištu Požega. Tako da, ako želite razveseliti svoje mališane i odvesti ih u čarobni svijet bajki, zavirite slobodno na naš Facebook, pronađite nagradnu igru i za sudjelovanje trebate samo lajkati objavu i u komentaru označiti osobu s kojom biste podijelili ovaj kazališni doživljaj, a dobitnike izvlačimo u petak. Sretno svima i vidimo se u kazalištu.

Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Suradnja Pleternice iz Viteza doprinosi boljoj budućnosti djece. Na sportsko-rekreativnom centru Kutjevo postavljena nova solarna elektrana. Sutra započinje mjesec Hrvatske knjige.
0: Pregled dana.
1: je sati, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Suradnja koja povezuje zajednice potiče razmjenu iskustava i doprinosi boljoj budućnosti djece i mladih. U središtu je projekta Djeca sjećanja, djeca budućnosti, koji povezuje udrugu Osmijeh iz Pleternice i udrugu Osmica iz Viteza u Bosni i Hercegovini. U sklopu projektnih aktivnosti Pleternica je ugostila predstavnike udruge Osmica, a radni posjet i sastanak bili su prilika za razmjenu iskustava i dogovor o daljnjim koracima suradnje. Udruga Osmica osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na djecu žrtve rata s posebnim naglaskom na osmero djece koja su 10. lipnja 1993. godine poginula od granate dok su se bezbrižno igrala na košarkaškom igralištu u Vitezu. Očuvanje sjećanja na nevine dječje žrtve i stvaranje prostora trajnog pamćenja važan su dio njezina djelovanja. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje dviju udruga, razvoj njihovih kapaciteta i unapređenje kvalitete života djece i mladih. Aktivnosti obuhvaćaju nabavu opreme te provedbu edukativnih i logopedskih radionica za djecu i mlade u organizaciji udruge Osmijeh, kao i razvoj infrastrukture i kapaciteta udruge Osmica za izgradnju memorijalnog centra u Vitezu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je važnost projekata koji povezuju ljude i zajednice te u središtu stavljaju dobrobit djece i mladih. Tijekom posjeta gosti iz Viteza obišli su i svetište Gospe od Suza u Pleternici. Na objektu sportsko-rekreacijskog centra Kutjevo postavljena je nova solarna elektrana u sklopu prekograničnog projekta ProEfficient koji se provodi kroz program Interreg Hrvatska-Srbija. Nova fotonaponska elektrana sastoji se od 48 solarnih panela ukupne snage 20 kW. Njezinim postavljanjem nastavlja se ulaganje grada Kutjeva u obnovljive izvore energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti javnih objekata, smanjenja troškova električne energije te dugoročno održivijeg upravljanja gradskom infrastrukturom. Postavljanje solarne elektrane na sportsko-rekreacijskom centru predstavlja nastavak aktivnosti koje grad Kutjevo provodi u okviru projekta. U sklopu istog projekta prethodno je postavljena i solarna elektrana na objektu dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo, čime se dodatno povećava udio energije iz obnovljivih izvora u gradskim ustanovama i objektima. Osim ulaganja u solarne elektrane, grad Kutjevo kroz projekt je proveo i niz drugih aktivnosti, među kojima su izrada solarnog atlasa grada Kutjeva, priprema dokumentacije za uspostavu energetske zajednice te organizacija edukativnih radionica za građane, poduzetnike, predstavnike javnog sektora i najmlađe sugrađane. Projekt provode grad Kutjevo, grad Požega, općina Mali Zvornik i općina Krupanja. Njegova ukupna vrijednost iznosi 676 tisuća eura, od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europske unije. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 500.000 eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od srijede 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Natječaj je usmjeren na ulaganja u modernizaciju, povećanje učinkovitosti i razvoj primarne proizvodnje mlijeka. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, sutra se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Projekcija je u Gradskoj knjižnici Požega sutra od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga GFR Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji s Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju sutra novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema rada na daljinu, virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnijim oblikom poslovanja, solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti i Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Media, i Josip Lukačević Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja, poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, dok će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na Panorami je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova Panorama održat će se sutra od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5.000 eura. Projektni prijedlozi podnose se od 9. studenog do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča autorice Anite Dvorske. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati sutra s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega od sutra će na snazi biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka ulaz u bolnicu bit će omogućeni iz Osječke ulice preko ulice Andrija Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Radove će nastojati završiti u što kraćem roku, nakon čega će se promet unutar bolničkog kruga ponovno odvijati prema uobičajenom režimu. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo prometnu nesreću koja se dogodila jučer oko 7 sati 35 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. 32-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije držao potreban razmak između vozila, uslijed čega je prednjim desnim dijelom svog vozila udario u stražni lijevi dio automobila kojim je upravljala 32-godišnja vozačica i zbog počinjenog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama 32-godišnjem vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
1: Članovi stolnoteniskog kluba Požega ostvarili su odlične rezultate na 47. memorijalu Matija Gregić međunarodnom stolnoteniskom turniru koji je održan proteklog vikenda u Osijeku. Na natjecanju je sudjelovalo više od 500 stolnotenisača, a STK Požega predstavljalo je 14 natjecatelja koji su ostvarili niz zapaženih rezultata, među kojima se posebno ističu 3 osvojena odličja. Najmlađa članica požeške ekipe Mija Šarčević osvojila je 3. mjesto u kategoriji najmlađih kadetkinja nakon što je zaustavljena u polufinalnom susretu. Nastupila je i u starijoj kategoriji gdje je ostvarila 1 pobjedu i 2 poraza što nije bilo dovoljno za prolazak u završnicu natjecanja. Lucija Novak nastavila je niz uspješnih nastupa osvojivši 2. mjesto u kategoriji mlađih juniorki, dok je u konkurenciji juniorki stigla do 4. finala. Poseban uspjeh ostvarila je i klubska trenerica Nikolina Raguž koja je ovoga puta nastupila u ulozi natjecateljice te izvrsnom igrom osvojila 3. mjesto u seniorskoj konkurenciji. Iz kluba su čestitali svim natjecateljima i trenerima na ostvarenim rezultatima te zahvalili roditeljima koji su i ovoga puta pružili veliku podršku mladim stolnotenisačima s tribina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, najviša dnevna temperatura između 14 i 19. U Požegi je trenutno 16 stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno u kolonama u pokretu vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Radio Valis Aurea vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: želite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

pozitivna je pjesma, pozitivna je atmosfera i kod nas u studiju, naravno kao i uvijek. Ljudi moji, danas je već srijeda, već je sredina tjedna, a bome uskoro, evo sutra već i sredina mjeseca, proletjelo je ovo vrijeme. I ako vam je već sad svega dosta i za danas, onda vam definitivno treba jedna dobra komedija i doza smijeha. U tom slučaju imam jedan prijedlog za vas. Dođite večeras u Gradsko kazalište jer u 20 sati tamo vas očekuje dobra vibra uz Tina Sedlara i Hrvoja Krmelića. Okupite dobru ekipu i provjerite obavezno imaju li još dostupnih ulaznica na blagajni kazališta. I evo, dragi ljudi, samo dobra vibra, kao što sam već rekla, uvijek pozitiva, dobra vibra se komedija i zove, tako je i sam naziv, tako da vidimo se večeras tamo.

Samo da znate, danas nam u eter stiže jedna posebna gošća, doduše samo telefonski za sad. Neću vam previše otkrivati, ali ću samo spomenuti da joj korijeni sežu i do našeg Kutjeva. Jedna mlada dama zanimljivog stila i vrlo zarazne glazbe koju mnogi od nas vole, tako da ako vas zanima o kome je riječ, obavezno ostanite na RVA.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Jesen donosi odlične cijene u Alesu. Izdvajamo Beko škrinja kapaciteta 308 litara, 322 eura 15 centi. Bosch friteza na vrući zrak s dvije košare, 108 eura 68 centi. I hit mjeseca Electrolux sušilica rublja, 569 eura. A uz nju na poklon dolazi i na kartica u vrijednosti 30 eura, te besplatna dostava. Cjelokupnu ponudu jesenskog akcijskog kataloga provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

suzama se, vatre, nega se, a ja imam samo jednu kratku obavijest za vas, da je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koji se tiču samo proizvodnje mlijeka mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 500.000 eura. Zahtjevi za potporu podnose se od srijede 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Natječaj je usmjeren na ulaganja u modernizaciju povećanja učinkovitosti i razvoj primarne proizvodnje mlijeka. Nastavljamo dalje sa glazbom, naravno.

Ako ste u zadnje vrijeme sanjali o dobroj čaši vina i prekrasnim slavonskim pejzažima i nekakvom malo jesenskom ugođaju, onda imam jedan podsjetnik za vas. Vinkomirska vinska priča još uvijek traje i to sve do 31. listopada, pa evo još stignete ostvariti svoje snove, iskoristiti priliku za upoznavanje vinogorja, lokalnih vina i svega onoga što naš kraj zapravo čini posebnim. A jesen je i onako idealno vrijeme za to. Samo provjerite detalje programa i dostupne termine prije dolaska na njihovoj web strani.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u znanju, a ja pukao.
2: A

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. Suradnja koja povezuje zajednice, potiče razmjenu iskustava i doprinosi boljoj budućnosti djece i mladih, u središtu je projekta Djeca sjećanja, djeca budućnosti, koja povezuje udrugu Osmih iz Pleternice i udrugu Osmica iz Viteza u Bosni i Hercegovini. U sklopu projektnih aktivnosti Pleternica je ugostila predstavnike udruge Osmica, a radni posjeti i sastanci bili su prilika za razmjenu iskustava i dogovor o daljnjim koracima suradnje. Udruga Osmica osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na djecu žrtve rata s posebnim naglaskom na osmero djece koja su 10. lipnja 1993. godine poginula od granate dok su se bezbrižno igrala na košarkaškom igralištu u Vitezu. Očuvanje sjećanja na nevine dječje žrtve i stvaranje prostora trajnog pamćenja važan su dio njezina djelovanja. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje dviju udruga, razvoj njihovih kapaciteta i unapređenje kvalitete života djece i mladih. Aktivnosti obuhvaćaju nabavu opreme te provedbu edukativnih i logopedskih radionica za djecu i mlade u organizaciji udruge Osmijeh, kao i razvoj infrastrukture i kapaciteta udruge Osmica za izgradnju memorijalnog centra u Vitezu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je važnost projekta koji povezuju ljude i zajednice te u središte stavljaju dobrobit djece i mladih. Tijekom posjeta gosti iz Viteza obišli su i svetište Gospe od suza u Pleternici. Na objektu sportsko-rekreacijskog centra Kutjevo postavljena je nova solarna elektrana u sklopu prekograničnog projekta Proeficient koji se provodi kroz program Interreg Hrvatska-Srbija. Nova fotonaponska elektrana sastoji se od 48 solarnih panela ukupne snage 20 kW. Njezinim postavljanjem nastavlja se ulaganje grada Kutjeva u obnovljive izvore energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti javnih objekata, smanjenja troškova električne energije te dugoročno održivijeg upravljanja gradskom infrastrukturom. Postavljanje solarne elektrane na sportsko-rekreacijskom centru predstavlja nastavak aktivnosti koje grad Kutjevo provodi u okviru projekta. U sklopu istog projekta prethodno je postavljena i solarna elektrana na objektu dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo, čime se dodatno povećava udio energije iz obnovljivih izvora u gradskim ustanovama i objektima. Osim ulaganja u solarne elektrane, grad Kutjevo kroz projekt je proveo i niz drugih aktivnosti, među kojima su izrada solarnog atlasa grada Kutjeva, priprema dokumentacije za uspostavu energetske zajednice te organizacija edukativnih radionica za građane, poduzetnike, predstavnike javnog sektora i najmlađe sugrađane. Projekt provode grad Kutjevo, grad Požega, općina Mali Zvornik i općina Krupanj, a njegova ukupna vrijednost iznosi 676.000 eura, od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europske unije. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, sutra se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFR Film Video Požega.
2: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
1: Objavljen je poziv za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda, korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Cilj poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata koji djeluju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 30 milijuna eura, a minimalni iznos potpore po prijavitelju može iznositi 5000 eura. Projektni prijedlozi podnose se od 9. studenog do iskorištenja raspoloživih sredstava. Više o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren, sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, najviša dnevna temperatura između 14 i 19. U Požegi je trenutno 16 stupnjeva.

0: hvala Bogu nije nam smak svijeta, a mi prelazimo sad malo na neke vedrije teme. Dragi slušatelji, s nama je ovdje trenutno na liniji jedna mlada dama slavonskih korijena i to plemičke krvi. Ako niste znali, njeni preci pripadaju plemičkoj obitelji Turković-Kutjevski. Samo ime kaže, s nama je Nika Turković. Draga Nika, dobrodošla.
1: Dobar dan.
0: Odlična najava, jel' tako?
1: Pa da, kako posebno, danas,
0: kako provodiš ove jesenske dane? Odmaraš se ili ti je radno?
1: Evo, na pola-pola, što je moje omiljeno, tako da definitivno je jako bilo radno zadnjih nekoliko tjedana do mjeseci, tako da sad je taman malo između da se malo predahne i idemo dalje.
0: Taman je pravo vrijeme za to. Kako ti je prošlo ovo ljeto? Jesi li imala puno koncerata? Jesi uspjela uloviti malo i neke ljetne boje ili se sve svelo uglavnom samo na pozornice i na posao?
1: Pa ja bih rekla da je početak ljeta bio dosta radni, nekako mi je to bilo baš super jer smo dosta i proveli vremena u studiju i dosta smo svašta zanimljivog i snimali i svirali, tako da onda nekako 8. mjesec sam više manje bila sa svojim svim najbližim ljudima, mm-hmm. svojim prijateljicama i to mi je nekako bilo taman, tako da sad sam bila spremna na ovu jesen i na nove početke.
0: Odlično. Ti si još od malena praktički pred kamerama, predstavljala si čak i dječji Eurosong još davne 2004. Pa kad za nas pogledaš onu malu Niku s te velike pozornice, što misliš što bi se njoj najviše svidjelo iz ovog života koji danas imaš?
1: Pa mislim da bi ona sigurno bila zagovornik toga da sam trebala uvijek nastaviti pjevati, baviti se glazbom na bilo kakav način. Mislim da bi ona imala i puno neke veće ambicije nego ja danas, tako da definitivno njoj pripisujem puno tih nekakvih ono suludih snova, bilo da su se ostvarili ili nemam go ja danas, tako da definitivno njoj pripisujem puno tih nekakvih ono suludih snova, bilo da su se ostvarili.

0: te naše heroine iz pjesme koja je svojim odlaskom se spasila i pronašla iz početka, tako da je njezina želja bila samo da nisam kod ti, tako nam je nekako i došao naziv za tu pjesmu.
1: Spot se snimao na Pagu, za one koji možda još nisu vidjeli spot, ti si bila u ulozi odbjegle nevjeste, što je zaista, spot je zaista predivan, vizualno je dosta zanimljiv, ima nekakvu retro estetiku i daje cijeloj priči neki nostalgični štih. Sudjeluješ li ti inače u osmišljavanju koncepta svojih spotova, baš me zanima, ili imaš neku ekipu koja je zadužena za to?
0: Pa rekla bih da sam skoro pa u svim spotovima u svom životu imala udio, ako ne i da sam ga režirala skupa sa svojom ekipom, tako da definitivno je to nešto što mene veseli i volim kad napišem pjesmu i vidjet gdje ona ide, kao kako glazbeno, tako i vizualno, ali evo ovu ideju za ovu odbjeglu mladenku je imao moj producent Benjamin Strike, tako da njemu pripisujemo ovu ideju koja je na kraju baš super čučnula u tu pjesmu i baš mi je drago da je to bio eto i Pag i cijela ta neka vizualna ideja, da, malo retro, tako da mislim da je baš super sjelo.
1: Je li ti ova pjesma možda najavila smjer u kojem inače želiš ići u novom albumu, ili možda nas čeka još nekakvih novih iznenađenja od tebe?
0: Pa mislim da sam se sad nekako dosta ustabilila što se tiče zvuka i što se tiče svega u zadnjih tako 2 godine. Tako da mislim da neće se ništa sad dramatično i drastično puno desiti i promijeniti na sljedećem albumu, ali sigurno će to biti upravo ovak neki miks toga da se uvijek zadrži taj bendovski zvuk, jer mi je to nekak najdraže i sigurno će biti ovakvih pjesama koje su možda malo kao emotivnije nego samo onako malo kao blesave za isviravanje, tako da bit će sigurno dobar omjer jednog i drugog.
1: Super. Kroz tvoje pjesme inače često se provlače, koliko sam ja bar primijetila, nekakve emotivne, nostalgične teme, kao da se nekome određeno odnosi, dok s druge strane onako nekako uvijek prikazuju i žensku perspektivu u nekim odnosima i samopouzdanju te vraćanju snage nakon nekih teških iskustava u životu. Je li tebi bitno da se žene pronalaze u tvojim pjesmama, u tvojim stihovima?
0: Pa nekako uvijek pođem od toga da ja volim pisati na temelju onoga što sam ili proživjela ili što sam u bliskoj nekoj svojoj okolini doživjela ili što sam barem djelomično osjetila da bi uopće bila kredibilna da to napišem. A onda mi je jako važno poslije da svako u tome nađe svoju priču. Ja sam jako velika zagovornica općenito toga da se o emocijama treba pričati, da se o stvarima treba i ono i kopati, ići na terapiju. Mislim da je to mentalna higijena, tako da meni i to na neki način djeluje i kroz muziku, i tako da mi je, pogotovo zato što je moja publika većinski ženska, meni je uvijek jako drago i jako važno da s njima nekako rezoniram i da svatko od svih mojih slušatelja pronađe u tome neku svoju priču ili neku svoju emociju, katarzu, bilo kakvu stvar koja će ih poslije olakšati ili činiti na bilo koji način sretnijima.
1: Svaka čas. Evo, s obzirom na to da radiš na novom albumu, možemo li uskoro očekivati više nekakvih koncerata ili možda čak neku turneju?
0: Pa evo sad, najvažnije od svega je zapravo da se taj album napiše. Voljela bi da si dam malo više vremena i lufta, jer uvijek imam te svoje rokove koje si nabijem i budem u stresu, a sad nekako baš sam jako mirna u svom životu i nemam nikakve, nemam zapravo nikakve ni vanjske nemire, onda ih ne želim ni sama unositi nekako u sebe. Tako da sam jako sam nekako ok sa svime i sve mi odgovara i sve može i mislim da ću si dati jako puno vremena i prostora da napišem ovaj album točno onako kako ga ja želim od početka do kraja, a onda nakon njega naravno kao i nakon svakoga htjela bi otići na turneju i posjetiti sve gradove i mjesta koje još nismo posjetili, tako da definitivno.
1: Je li ti Slavonija možda u nekakvom planu uskoro?
0: Naravno. Slavonija je stvarno uvijek u mom planu, jer stvarno mislim da je tamo hrpa prekrasnih gradova i mjesta koje još uopće nisam posjetila, ali moram priznat da kad god jesam bila tamo, publika mi je bila stvarno krasna, tako da definitivno.
1: Evo, ja ti moram reći, ovdje imaš jako puno obožavatelja, tako da mislim da kad čuju da dolaziš da će biti presretni.
0: Eto, obavezno.
1: Kad smo već pričali nešto malo o ljetu, postoji li neki trenutak koji bi izdvojila kao najdraži trenutak kojeg ćeš pamtiti od ovog ljeta?
0: A moram reći da mi je jako bilo lijepo što sam ovo ljeto

0: Doživite jesen tamo gdje vino ima svoju priču. Do 31. listopada pozivamo vas na Vinkomirsku vinsku priču. Jedinstveno putovanje kroz okuse, mirise i tradiciju Kutjeva. Uživajte u vrhunskim vinima na položaju Vinkomir, slavonskim delicijama i nezaboravnom obilasku povijesnih kutjevačkih podruma. Odaberite svoj vinski doživljaj uz tri posebna paketa, već od 24 eura po osobi. Rezervirajte svoje mjesto na broj 099-6068-508. Vinkomirska vinska priča, jer najbolje priče počinju uz čašu vina. Kutjevo, tradicija koja se doživljava.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Kada temperature padnu, neka toplina ostane kod kuće. Pronađite svoju toplinu po akcijskim cijenama u jesenskom katalogu Alesa. Kamin Verso 1, 351 euro. Priti kamin K12, 299 eura 70 centi. I zidna grijalica Home, uz mogućnost Wi-Fi upravljanja, samo 45 eura. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

rekli da biste da biste baš voljeli pročitati dobru knjigu i tražite neku takvu, onda je sad pravi trenutak za to, jer sutra počinje mjesec hrvatske knjige i obilježavamo ga sve do 15. studenog u našoj knjižnici u Požegi. Očekuje nas bogat program i zanimljive nove ideje i priče. A dragi moji ljubitelji knjige, vi već možete početi planirati i malo veći izlet, jer se od 10. do 15. studenog ove godine održava Interliber na Zagrebačkom Velesajmu. A što se tiče našeg mjeseca hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i Požega, što nam je vremenski malo bliže, ipak odnosno već sutra počinje, detaljan program možete provjeriti na web stranici gkpz.hr.

imamo za vas jednu nagradnu igru. RVA daruje dva puta po dvije ulaznice za dječju predstavu Vrijeme za bajku, koja se ove subote u 11 sati održava u Gradskom kazalištu Požega. Ako želite razveseliti svoje mališane i odvesti ih u čaroban svijet bajki, zavirite slobodno na naš Facebook. Tamo ćete pronaći nagradnu igru, a sve što trebate za sudjelovanje je samo lajkati objavu i u komentaru označiti osobu s kojom biste podijelili ovaj doživljaj. A dobitnike izvlačimo u petak. Što drugo reći osim sretno svima, mi naravno nastavljamo dalje sa glazbenim minutama i uskoro se slušamo ponovo u vijestima iz zemlje i svijeta.

0: Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valis Aurea.
1: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
0: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše napolitana pice pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Mija Šebijanić. Predstavnici oporbenih stranaka izjavili su danas da u raspravi o opozivu premijera nisu dobili odgovor ni na jedno pitanje, nego samo premijerove uvrede, ponižavanje, bahatost i odbijanje bilo kakve odgovornosti za ilegalni opasni otpad u Gospiću. Zbog spornog pravilnika za privatne logopede, više od 7000 korisnika, mahom djece, ostaće bez logopeta i zato Ministarstvo zdravstva mora preispitati svoju odluku. Upozorili su danas oporbeni saborski zastupnici u slobodnim govorima. Osobe u probaciji odradile su 321.133 sata za opće dobro, a stopa uspješnog završetka probacijskih mjera lani je bila 88%, stoji u izvješću o radu probacijske službe za 2025. godinu, o kojem su danas raspravljali saborski zastupnici, te upozorili da izvješće ne sadrži podatke o recidivizmu. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanje 8 otvorenih pitanja, većinom nasljeđa rata 1990-ih, prije ulaska te zemlje u Europsku uniju. Zahtjevi koje je službeni Zagreb uputio članicama Unije odnose se na pregovaračko poglavlje 23 koje obuhvaća pravosuđe i temeljna prava, te na poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku. Hrvatska istodobno nastavlja podupirati europski put Crne Gore jer je njezino pristupanje Uniji i u hrvatskom interesu, ističu izvori. Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom stanjem u visokom obrazovanju, uvjetima studiranja i izgledima za zapošljavanje, prerasli su u nasilje, izvijestili su tamošnji mediji. Nekoliko stotina ljudi okupilo se jučer poslije podne ispred zgrade Ministarstva obrazovanja, zahtijevajući bolje uvjete studiranja, veću potporu studentima i bolje izglede za zapošljavanje. Dio demonstranata počeo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima u središtu Tirane oštećene su trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su upali i u sjedište gradske uprave. Pogreška pilota u kokpitu izazvala je uzbunu zbog moguće otmice zrakoplova u Nirnberškoj zračnoj luci, kazao je glasnogovornik policije za njemačku agenciju. Istraga je pokazala da je pilot namjeravao prijaviti kvar na radiju, no greškom je unio kod za otmicu zrakoplova, rekao je glasnogovornik policije. Umjesto da pošalje kod za radijski kvar, transponder u zrakoplovu je odaslao broj 7500, što je signal za otmicu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, najviša dnevna temperatura između 14 i 19. U Požegi je trenutno 15 stupnjeva.

ekonomskog statusa i studente iz drugih posebnih kategorija. Prijave su otvorene do 3. studenog, a podnose se isključivo elektroničkim putem preko sustava državnih stipendija. Tako da, dragi studenti, provjerite uvjete i nemojte propustiti rok. Sve ostale informacije imate čak i na našem webu, tako da posjetite rva.hr.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Birajte mudro. U KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10.

0: kilograma samo 19,99. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC. KTC. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Što se to ovoga vikenda događa izvan Požege? Imamo nekoliko zanimljivih ideja za mali izlet po našoj županiji. U petak u Lipiku u Vili Dobre Vode održava se Paint and Wine za sve koji bi se htjeli malo opustiti i okušati u slikanju. U Pakracu se u muzeju grada može pogledati godišnja izložba članova Hrvatskog društva karikaturista koja se otvara već u četvrtak. A za obitelji s djecom u nedjelju u Pleternici u interpretacijskom centru Terra Panonica prikazuje se dječji film Zaboravljeni otok u 17 sati. I za kraj, ako vam je draži miris jeseni i druženje na otvorenom, možete slobodno u Veliku jer se u nedjelju od 17 sati u parku Stari Mlin održava Kestenijada. I tamo ćete imati svašta od sadržaja za djecu, štandova sa nekakvim delikatesama i glazbu uz DJ-a. Dakle, i bez odlaska iz naše županije može se pronaći nešto zanimljivo za vikend.

da neki trenuci u životu nas natjeraju da si poželimo samo da ostanemo mladi zauvijek, ali nam barem ostaju lijepe uspomene. Zato uživajte u svakom trenutku i čuvajte te uspomene, dragi slušatelji. Evo, čekaju nas još posljednje vijesti za danas. Bilo je ovo poslijepodne sa Mijom. Prepuštam vas samo čistoj glazbi nakon toga. Želim vam lijep ostatak večeri i slušamo se naravno i sutra u isto vrijeme.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sat i dobra vam večer, ja sam Mija Šebijanić. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka, mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore po projektu iznosi 15 tisuća do 500 tisuća eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od srijede 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Natječaj je usmjeren na ulaganja u modernizaciju, povećanje učinkovitosti i razvoj primarne proizvodnje mlijeka. Razvojna agencija Požeško-slavonske županije Panora i Požeško-slavonska županija organiziraju sutra novu panel raspravu u sklopu serije Panorama. Nakon tema na rada na daljinu, virtualnih asistenata i marketinga, nova Panorama bavi se sve aktualnijim oblikom poslovanja, solo poduzetništvom. Na panel raspravi svoja će iskustva podijeliti Dora Jurić-Vujnović, vlasnica studija Kreator Medija, i Josip Lukačević-Lux, voditelj turističke agencije Thrill Seeker Croatia. Širu perspektivu poduzetništva, razvoja poslovanja i novih modela rada ponudit će profesorica Katarina Potnik-Galić s Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, dok će raspravu moderirati Aleksandra Šutalo. Sudjelovanje na Panorami je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže, čuju iskustva i iz prakse i postave pitanja o pokretanju i vođenju vlastitog posla. Nova Panorama održat će se sutra od 18 sati u coworking centru Panora na adresi Republike Hrvatske 1B u Požegi. Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča autorice Anite Dvorske. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati sutra s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo. Zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega od sutra će na snazi biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga. Tijekom trajanja radova na rekonstrukciji ulaznog kraka, ulaz u bolnicu bit će omogućen iz Osječke ulice preko ulice Andrije Hebranga uz Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Izlaz iz bolničkog kruga odvijat će se istočnom prometnicom prema Osječkoj ulici. Iz bolnice pozivaju pacijente, posjetitelje i ostale sudionike u prometu da se pridržavaju označenih smjerova kretanja i postavljene prometne signalizacije kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Radove će nastojati završiti u što kraćem roku, nakon čega će se promet unutar bolničkog kruga ponovno odvijati prema uobičajenom režimu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, najviša dnevna temperatura između 14 i 19. U Požegi je trenutno 14 stupnjeva.

Dobro jutro, srijeda je 14. dan mjeseca listopada, kazaljke pokazuju 7 sati. Ja sam Marijana i s vama sam sve do 8. Nadam se da ste jutro dočekali u dobrom raspoloženju uz prvu kavu ili možda ste već u pokretu, na putu prema poslu i svim obvezama koje donosi novi dan. Što god da vas danas čeka, neka bude što manje žurbe, a što više lijepih trenutaka. A kako nas vrijeme čeka, u unutrašnjosti će se oblaci izmjenjivati, kažu to prognostičari, sa sunčanim razdobljima. Ponegdje bi u prvom dijelu dana mogla pasti koja kap kiše, pa evo za svaki slučaj ponesite i kišobran. Vjetar uglavnom neće biti nešto posebno izražen, tek će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura danas bi se trebala kretati do ugodnih 14, odnosno 19 Celzijevih stupnjeva. Ostanite uz nas, pred nama još jedno jutro koje ćemo naravno provesti zajedno. Ja sam Marijana, dobro vam jutro i neka vam ova srijeda počne baš onako kako treba. A odmah od ranog jutra s vama je jedan pravi Superman, naravno u Song Killers. Bolje ne može. Dobro jutro!

7:15, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo informacije tko će danas ostati bez struje, Elektra Požega ima radove, pa bi tako od 8:30 pa sve do 16 sati bez struje trebalo biti u Kutjevu sljedeće ulice. Republika Hrvatske, brojevi od 1 do 35 i od 2 do 26, Zagrebačka ulica, brojevi od 1 do 9, Hrvatskih branitelja, brojevi od 20 do 50, Eugena, Kvaternika, Trpimirova, Kozarčeva, Tomičeva, Svačićeva, Zvonimirova i Vrtička cijele ulice. Riječ je ulicama u Kutjevu, bez struje ostajete, posjećamo od 8:30 do 16 sati, dok u vremenu od 9 do 12 sati bez struje ostaju cijela na, posjećamo od 8:30 do 16 sati, dok u vremenu od 9 do 12

0: pizza, šalica čaja i omiljeni film. Jesen je još bolja uz veliki ekran. Hisense mini LED televizor, dijagonale 139 cm, 560 eura 15 centi. Hisense RGB mini LED 164 cm, dijagonala 1529 eura 15 centi. I golemi Hisense HiQ LED dijagonale 215 cm, 1019 eura 15 centi. Odaberite svoju dozu kućnog uživanja u Alesu. Ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Volite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmoloških

Ovo što slušamo je naravno Crvena jabuka, pjesma se zove Sanjam, to je 7 sati i 30 minuta. Vjerujem da ima vas koji planirate krenuti na put vrlo skoro ili ste već polako i krenuli. Znajte da zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa budite prije svega oprezni. Zbog radova na autocesti 3 između Popovače i Kutine do 22. listopada u smjeru Lipovca prometuje se jednim trakom, dok su u smjeru Bregane dva sužena traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između Nove Gradiške i Lužana radovi traju do 15. studenog. Promet se na pojedinim dionicama odvija dvosmjerno, kolnikom u smjeru Lipovca, a u zoni radova jednim prometnim trakom u smjeru Bregane. Savjetujemo oprez i poštivanje privremene signalizacije. I evo podsjetnik da je kružni tok od Vojarne otvoren za promet. Naravno slijedi nastavak radova na mostu preko Veličanke, a rok dovršetka radova je 15. prosinca. Siguran i sretan put i ovoga puta želim vam radio Valisa Urea.

0: dok svira radio i Boris Novković, al dok svira i radio Valisa Urea u 7.44 je vrijeme da provjerimo što se dogodilo u protekla 24 sata, što obilježi policijski dnevnik i kakve nam informacije stižu iz policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prometnu nesreću koja se dogodila jučer oko 7 sati 35 minuta u mjestu Vidovci u ulici Stjepana Radića. 32-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije držao potreban razmak između vozila, uslijed čega je prednjim desnim dijelom svog vozila udario u stražnji lijevi dio automobila kojim je upravljala 32-godišnja vozačica i zbog počinjenog prekršaja zakona sigurnosti prometa na cestama 32-godišnjem vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna. Evo toliko za danas, ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina na informacijama, svakako ostanite uz nas, prve informativne minute donosimo u točno 8 sati.

Ljubitelji motokrosa, u nedjelju na stazi Bilare Motoklub Požega Promet organizira otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u motokrosu za sve kategorije. Očekuje nas peta utrka u nizu i pravi sportski spektakl uz nastup više od 100 vozača u svim klasama. Natjecat će se vozači B lige, amateri, juniori, seniori i veterani, a očekuje se i nastup sedmorice požeških vozača. Na stazu izlaze naše mlade nade, a ljubitelji motokrosa s posebnim će zanimanjem pratiti nastup požeškog seniora i reprezentativca Mateja Jaroša. Dođite na stazu Vilare i uživajte u atraktivnim vožnjama, brzini i adrenalinu. Treninzi počinju u 9 sati, a svečano otvaranje utrke predviđeno je u 13 sati i 30 minuta. Nedjelja, motokros staza Vilare, medijski pokriva Radio Valisa Urea.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alis je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo uvijek bili vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Alis, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro u točno 8 sati. Nakon završetka obnove planiranog do kraja 2027. godine, Stari grad trebao bi postati važno kulturno, povijesno i turističko središte Kaptola, ali i cijele Požeško-slavonske županije. Projekt obuhvaća očuvanje povijesne građevine i njezino stavljanje u funkciju prostora otvorenog posjetiteljima, kulturnim programima i aktivnostima Požeške biskupije. Prema projektu u obnovljenom Starom gradu planiran je muzej srednjovjekovnog Kaptola na dvije etaže, prostor recepcije te biskupijska knjižnica s povijesnim arhivom. Predviđena je i višenamjenska dvorana za predavanja, koncerte i druge kulturne programe, ali i događanja povezana s vjerskim životom. Načelnik općine Kaptola Dario Lončarević naglasio je kako je riječ o jednom od najvažnijih projekata za općinu, ne samo zbog obnove vrijednog povijesnog zdanja, nego i zbog svega što će ono značiti za budući razvoj mjesta. Prepošt stolnog Kaptola Svetog Petra u Požegi Dragan Hrgić istaknuo je kako Stari grad ima posebno

0: značenje za identitet ljudi koji žive na ovom prostoru, zbog čega je važno sačuvati njegovu baštinu i učiniti je dostupnom javnosti. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić naglasila je kako je obnova starog grada projekt od iznimnog značaja za općinu Kaptol, Požeško-slavonsku županiju i Požešku biskupiju, ali i očuvanje identiteta ljudi koji žive na ovom području. Opširniju vijest sa fotogalerijom pogledajte na našem portalu rva.hr. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju namijenjen isključivo sektoru proizvodnje mlijeka mikro, malim i srednjim korisnicima. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura, dok visina potpore za projekt iznosi od 15 do 500 tisuća eura. Osnovni intenzitet potpore je 45% prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu podnose se od srijede 21. listopada do 1. prosinca ove godine. Natječaj je usmjeren na ulaganje u modernizaciju, povećanje učinkovitosti i razvoj primarne proizvodnje mlijeka. Nakon prošlotjednog otvorenja mjeseca turskih filmova i druženja uz goste iz Turskog kulturnog centra Yunus Emre, sutra se nastavlja turska kinematografija u Požegi. Što nas očekuje, najavio je Željko Balog iz udruge GFM Film Video Požega.
1: Prikazujemo igrani film, turski igrani film Leptirov san. Film je snimljen prema istinitoj priči o dvojici mladih pjesnika koji žive teškim životom 1940. godina u vrijeme Drugog svjetskog rata. Usput u siromaštvu bore se i s tuberkulozom, a njihovi životi mijenjaju se dolaskom nove djevojke u grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
0: Projekcija je u gradskoj knjižnici po
1: grad. Što se dalje desilo? Dođite i pogledajte.
0: Projekcija je u gradskoj knjižnici Požega sutra od 18 sati. Mjesec turskih filmova organizira udruga KFRM Film Video Požega u sklopu programa Art Kina Požega te u suradnji sa Turskim kulturnim centrom Yunus Emre iz Zagreba. Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo u suradnji s Hrvatskom knjižnicom i čitaonicom Pleternica organizira promociju knjige Šuškava priča autorice Anite Dvorski. Knjiga Šuškava priča objavljena je u sklopu projekta Pleterničko pero, čiji je glavni cilj poticanje lokalnog književnog stvaralaštva. Riječ je o bogatoj zbirci dječjih priča, pjesmica, igrokaza i zagonetki namijenjenoj najmlađima, ali i roditeljima, odgojiteljima te ostalim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Autorica je odgojiteljica predškolske djece, a knjiga je rezultat njezina dugogodišnjeg neposrednog rada s najmlađima. Susret je namijenjen djeci rane i predškolske dobi, roditeljima, odgojiteljima i drugima koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Broj mjesta je ograničena, zainteresirani se mogu prijaviti putem maila narodna.knjiznica.kutjevo@gmail.com. Promocija će se održati sutra s početkom u 17 sati u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 2,5 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas djelomice sunčano s promjenjivom nablakom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

svježe jutro. Jutros 1,5 stupanje bio, negdje oko 6:30. Sad je već zagrijalo lagano na 3 Celzijeva stupnja. No, zato je sunčano vrijeme, a nastavit će se u narednim danima do kraja tjedna, koliko vidim, za područje naše Zlatne doline. Temperature će jutarnje biti nešto malo svježije, 4-5 stupnjeva, ali po danu ide i do 16-17, evo za sredinu ovog listopada. Moji ljudi, je ono što slušamo sljedeće, Nina Badrić, Pa Laminat. Dobro jutro.

0: Piața Boltel Lounge Bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, it's a Boltel, call my name, instant on the midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, euro i 89 centi. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 puta 10 metara, 4,29 eura. Vaše KTC poljoljekarne. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Miloše, ovo bio s pjesmom Tebe, ne znam reći ne, 8:30, evo što možeš ovog jutra pročitati na našem portalu RVHR. Obnova starog grada Kaptola u punom je jeku, pogledajte što će sve donijeti. Gojzerica na istoku Hrvatske, izlet koji je spojio povijest, prirodu i vino, a požeški planinari iz Sokola uživali u jesenskim čarima Hrvatske, Kostajnice, tradicionalnoj kesteni jadi. Solo poduzetništvo u fokusu, nove panorame sutrašnje, kako izgraditi održiv posao bez zapoštavanja, pročitajte više o tome. Polaznici ratne škole Bani Josip Jelačić bili u posjetu Požeško-slavonskoj županiji. Građevinske parcele za 100 eura i potpore do 5000 eura, Brestovac pomaže mladim obiteljima. Ariana Grande, Pažak i Enrique Iglesias.

0: prometu.
1: U Slavoniji se vozi uz povoljne vremenske uvjete, no zbog jakog vjetra zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a ima i magle u središnjoj Hrvatskoj. Na cestama unutrašnjosti kod nas lokalno radovi su u Pleternici i u Osječkoj ulici u Požegi, otvoren je kružni tok od vojarne, a zbog radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici od sutra će na snazi biti privremena regulacija prometa unutar bolničkog kruga, da ne objašnjavam. Imate na našem Facebooku, dakle, odakle se ulazi, ulazi se sa zapadne strane, gdje je sad hitni prijem, dakle, kao nekad staro parkiralište, izlazi se na drugu stranu. Uglavnom, ima tamo i prometna signalizacija, pa evo, pokušajte se toga pridržavati. U tijeku su radovi, čim to bude gotovo, naravno, opet se vraća po starom režimu. Drugih nekakvih novih situacija nema, trenutno, ako bude, javit ćemo, slušaj dalje, radio Vali sa vremenom.

0: je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak Autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak Auto, Požega.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 03.